di onye ọma na-ege ntị wee nabata gị n'oge ndị bụ na bond 92.9 fm ke ihe ụbọchị taa bụ ụbọchị Wednesday, ma bụrụ abalị atọ ka ọ bụ kpọmkwem n'ọnwa June afọ abụọ afọ onye nwaanyị afọ 2026. na-asị ya dịrị gị mma nwanne mmadụ, anyị gaa n'ihu. Abụ m Aṅụrịka Ụzọmefuna. Ekelekwa m nwanne m nwaanyị bụ onye nke bunyere m oche site n'asụsụ Yoruba. N'ezie, ka anyị ga-esi wee gaa na nke ụbọchị taa bụ na anyị ga-ebu ụzọ wetara gị

0: ege ntị ngwa mere m ka mata na m anyị ga-ewetara gị ọmahịa n'ụbọchị taa maka na afọ ekweghị okwu zuru ike ka anyị sonyere FIFA kpọrọ ndị n'oge ọmahịa nke ehihie a ngwa ka anyị gaa n'ihu.
1: Ọmarịcha ihe omume wee bịa nke ga-eme gị obi ụtọ, nke ga-eme gị ga-akpa gị obi aṅụrị, nke ị ga-esi na ya mụta ezigbo ihe, ikekwa ihe ndị mmadụ gị mbụ ị ga-amụta ya na nke a wee bụrụ ya. Ife ife akpọrọ ndị adada ọrịa mma bụ aha nke mụ onwe m na dọkịta anyị sogbe bịa n'ụbọchị taa, Dr. Oxford Onoha, sịrị ụlọọgwụ Pearl Specialist Hospital dị na Lekki, Lagos, ma na-arụkwa ọrụ na Care Proof Medical Center dịkwa na Ikorodu, Lagos. Mana ọ ga-amasị m ime ka ị mata na ịchọ dọkịta na Instagram ị ga-enweta ya, ịchọ ya na Facebook ị ga-enweta ya, ịchọ ya na TikTok ị ga-enweta ya. Naanị pinye Dr. Oxford 1 itinye ha anya inweta iwe na-enweta ndụmọdụ niile ndị a. Biko gbaa mbọ sonyere ya na ya bụ ọmarịcha ihe omume nke ọ na-emegasị n'akara soshal midia ndị a niile. Dr. Noah,
2: ndewo
1: ngwakele na igbo na-ege ntị.